Aber gott vom Rhythmus so bunge dale. Potem soje mirči metzlich zaspivau. Bez capskim rytmusu samo sobie na guncu Jörg Weiselberg spiwa, potom je Michaela Suritz-Budla, kisch spiwa wo przeczestwie, a Michał Cysz, mój dom. A przyjechana stuczka z Jennifer Lopezec a Davidom Getam. To je stučka, kiš hodži so napšikvat tež netko hučbne do svetovih mištarstvo jednačmi činopoj peč.

0: wczesna szpora przez czyś.
1: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: Centrum je mlučne, droji sedži hoborska čorna džira Sagittarius a vokovo kotriješ so my romadže z cive galaxiju verčime. A kajš od spočatka mesaca vime, tež od neje kosmiski vietor dosvietnišča duje. Popravom však čorne džire zich silne gravitaciju šo ich bliskošči pričavuja a nakoncu spožiraja. Čim bliže pa kosmiski proh čorne džire pšinže, čim bole so zúšča a čim spešnišo dokova vokovo neje kruži. Při tym nastawa te tajka wulka horcota a tajke silne prudzenie, zo so dziel partiklo prede haco spožera za so preč vo čornie džire do svietnišča duje. To mienuje so kosmiski vieto. A do pokazy za tajki mlučnym puču staj wundano astronom a fizikarka z USA przedstajivoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalie trawo tute namakač, je to mała astronomiska senzacija. Mlučna droha však je tačil, kotraž obstejí z jacorej doso zaverčanych špirálu. Meznami na je kromie a čorne džiruje, sredžišču leža vulke džile galaxie. Dež vopkeč buja vědomostnice čorne džire nedže dalinje, ladaja z galaxie von do čmouších džilo svietnišča. Dež pak cedža našu čornu džiru vopkeč buvač, dobia do galaxie nuc sutač, a přitom su im neličomne vězdy, kosmický proh a pún puču. Dále a silniše teleskopy pak im přitom pomaja so přes ne předrič. A tak staj astronom a fizikarka 5 let dołu mikrožomy z centruma galaxie Mirivoj a tajki nadrobny a jasny obraz zimného púna dokova wokovo čornie džiry stvorivoj kaženie do toho. A na ním spoznaš taj, zo je jednym džilu tutun zimný pún prošče preč, kajž vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj zostajneš to opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími vopkečbovaniemi a obličeniemi, do níž nebieš taj si viestaj, zo môže jenaž horce prúdženie skromy čornej džiry, kosmický pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmický vietor zavinuje.
1: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
0: Z mieczyną winkom przeco piatk. Dwie mieczynie do biedl knasy do mnie. Dobranie przyjesawski rozwoz do trawy leny so. Po mojej mieniu iść do lochko łożnie. Krzysztof Mikwałsz. Witajcie k nam do waranie.

Dudace a lubovario, dudo so zetkaja. Konstitucija ves lepom vodenca večera punže tam lus, duda a pšetšeljo, rika vod večera šestčih, doživiče srpski ludov ansambl, večer dževečejh zaudži skupina pop zom a jucijši džen, jucijša sobota, vod pobudnjecjoch polna, polna hudžbe, a tak budže tež nedželu se skrasnim čahom povste, dosče vutrobnje vitani. V Kulubje je juci svojbne atuastvo svečen na terenje Schule, mir drüben mehr dann Riovansku, Giovanniczku, a Blido Tennisowe Turnier. Der Großschitzach, Pschifulke Zurze, dann ist mehr Wubi Giovanni Sapschaho, Jutzerano, was mich Sahaja, so dann Provanja, we Dressurie, Napschikwat, a Tischkrutko potem Jusja, Kogowo, Wokowo, Kielo. V kulturni zavodže v Budešini doživiče jutce večer na povosmech za lonovu hudžbu, tam zahudži srpska komorna filharmonija za vas jutce večer na povosmech na kulturni zavodže srpskeho ludového ansambla v Budešini podajki vedro dre budže pšitulne, potom netrebače nikak se spředešnikami vojovač soja nadžijam, so nezmijeme lečnih rimanjov. Miłoczanski, chrześcijański, chrześcijańsko-socjalny kubański skutk przeproszuje niedzielu zromadnie z klosztrą Maryny Wjezdu w Pancicach Kukowie na klosztorski a słybny swiedzień budyńskiego pokrysa. Po Bożym Szy niedzielu do południa na pojednaczych z generalnym wikarom Andreasem Kuczku pokroczuje spisanym programom na klosztorskim dworie za swójby a dzieci, też regionalne a przyrodowe wiki tam zmija, a na po szestrzych budże zakończać ekumeniski nyszpo.

Tiko tre termine, mili se hižo, voprote dočasnije do protečki, zapisači li vas to zaimuje, menujce za zariadovanje, vesčinje tisac svečko ve kloštre Marina Vjezda. Je to zariadovanje, ki škujžde leto sta ljudi přivabi, a vod nitka su menujce kratki hižo napšedajn. Ve kloštorske zarode napšikvat, ve kloštorskim vopkoče, a vod ješ online, možete se lišči ki kupič, vosom na toho Julia budže potom tak daleko, zo potom zase tisace svečku ve najšelakorišich motivach vosreč zarode zasviča, a to je přeco taki krasny, lične fotove motiv. Sedam minčinu do napo 8.

Sada mi čino podna po vosmešaj dokalda skočič teko tamino tež konstiđenja za soje Slepjanski Dudakove festival v Kočinje Vesne Sviđen a srpski ludova ansambl prose neđelu tež na dalšu letnu rejovansku galu skupin Vužičanka a Vužičanska rapsodija. Neđelu popodnju cjoh a dalši kruč popodnju na večer pečih v srpskim ludovem ansamblu v Budušinje do na kujžde pat buđe. No ja, dzieci, a młodostnych podpierać je ważne.

0: Wieder Wiedermost a Wunamakanki.
1: Centrum jem lučnje, droji seđi hoborska čona Gira Sagittarius, a vokovo kotriješ se my romadže sive galaksiju verčime. A kajš od spočatka mesaca vime, tež od neje kosmiski vjetor dosvjetnišća duje. Popravom však čone Gira zih silnej gravitaciju šo ich bliskošći pričavuja a nakoncu spožiraja. Čim bliže pa kosmiski proh čone Gira pšinže, čim bole so zvušća a čim spešnišo dokova vokovo neje kruži. Při tym nastawa te tajka wulka horcota a tajke silne prudzenie, zo so dziel partiklo prede haco spożera za so prejč vo čornie dziery do svietnišća duje. To mienuje so kosmiski vietor. A do pokazy za tajki mlučnym puču staj wundano astronom a fizikarka z USA przedstajivoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalje trawo tute namakač, je to mała astronomiska senzacija. Mlučna droha však je tačel, kotraž obstejí z jacorej doso zavrčanej špirálu. Mez nami na jeje kromě a čornej džiru je sredžišču leža vulke džele galaxie. Dež vopkeč buja vědomostnice čornej džiry nedže dalinje, ladaja z galaxie von do čmouších dželo svetnišća. Dež pak cedža našu čornu džiru vopkeč buvač, dobja do galaxie nuc sutač, a přitom su im neličomne vězdy, kosmiski proh a pun puč. Dále a silniše teleskopy pak im šitim pomaja so přes ne předrič. A tak staj astronom a fizikarka 5 let doho mikrožomy z centruma galaxie Mirivoj a tajki nadrobny a jasny obraz zimny opúna dokova vokovo čornie džiry stvorivoj kaj ženie do toho. A na ním spoznaš taj, zo je jednym džilu tutun zimny pún prošče prejč, kajš vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj zostajneš to opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími vopkyčbovaniemi a vobličeniemi, doniš nebeš taj si viestaj, zo môže jenaš horce prúdženie skromy čornie džiry, kosmický pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmický vietor zavinuje.
0: Vieda, Wiedomosć a Wunamakanki.
2: Z mierčinom venkom, cimenčine pod Sibilky na vosom.

Nova cerkona šula s prevenusa gokojcach stojžinca planas ve fokusu pobituju tam tuchelu sersku ucpu a kak to ugleda ve přijducem šulskim leše. To žinca planas slyšešo. Našom aktualnem telefonáše pjedam s retarijom, jogo doživješo na jajnskem retovanju neželu ve kezlem. Preglednjome do novega udaša magazina Vůžica Víče jen vyžišo ve RBB televizi. Jo, a z vami, ljubežiši, co me zase zahopiš.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ovo je vaš Žižík Sebastro.
1: Bettina dostanjo paket wit sveje schotte, nutschio kulowata wets z gumio. Nischli asch smia Bettina z nim graš, de ugedasch co to jo. A co menisha vy, lubisch je zamesha to bisch? Suchesha raz.
2: Postova žona jo pšinja sva Bettinje paket wot schotte emi. Narska jo Bettina jen wot ceniva. Venjom jo bivo nieco zavalone do pisaneje papire,

ne zarebni ga odsoši mežaš pšec, hitaš, to jo našo balo. S balom graš je ne lepe v jazorje pri takih gorucih temperaturah, to gotu jo jasele. Mešo pšelša redne kunstiženja ljubežočka Agelciki.

0: Gregor Klimer ist hier raus in Narija.
1: Servus.
2: Serski svežin za vas nic nejo, a teke serske dude nevabje vas to slepego na kauču, veto nemusušo seže štajom vam nento překlid, co se vace ešti čoj konc tuženja. Lubnjolske galerije vabje žinca viacor do Błotu, tam bužo vecega šestčich viacor zachopiš riedna noc umjostvom. Ve starom mieste Lubnjova bužo tož gežba umjocam šiklidovaš pši svojom kreativnem žile, čoch taš pogasach a drogach s kvaškom vinom vici zgojniš ved ugetovania pyšnotko a znaš neco riedningo kupiš za to šikno zmiešo chylu a to až do noce zega jadnostich. Přijašele knigvo majo vidše dobru gožbu za uvapotky ve Berkovach, tam bužo vidše knigvarni lezecajchen Čantarove Mark knigvo, to njedej bešjano suche předavanje, teke šake rozluštovanje budu pedla, chtož co tam teke nieco předavaš, mežo se ešti přizjaviš ve te knigvarni ve gvonej droze živiš na sčobi, to jo ve Berkovach. Tož potom zavšem njoco bota spuštiš ma nježelu dalšno riedno vec, žež meža njeco dolabovaš, však pšo se na tom dňu Berkojskem hotelu Waldhotel Eiche napišne vedpodnjo a viacor petmotom burska drastva rejujo rejujšo sobu. Na pojadnok jo namša s parariom mevias gogolojske gerce zagraju vedciga dviju a što pezniko vedpodnja budu budki s tradicionelnimi produktami a mark ludovih drastvo, to sebe uklincajo vet na po šestčich na muzikaliski part. Ako što još slyšali, bužo nižilo prijedna gešpa za obživovanje rejtarjo a kenjo ve kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovanja bužo dvejo recna namša kezlejenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšo najdovaš a svešiš z vesadu teke serski kjališ bužo zazniš, namša bužo zega jadno. A my glitamy do Berlinia. Koniec tyżenia budu tam ministerstwa, kanclarski amt a mediowy amt weceniš swoje żuria zagestči. Serbe budu teke pedla a to przez reprezentaciju we mienčenowym sekretariáše. Ved na požasušich do viaco šestčich bužo ten sekretariát sebie prezentirovaš ve zviskovem nučikonem ministerstvie adresa jo Berlinju Altmoabit. Und als Zürcherstja, dann schätzte er ju narodne Menschene, Friese, Dane a Serbe majo svoje vesebne göstči a zadolnych Serbo jo kun Bruning pedla uše togo pšiša či raze ob žen kviz a muzikove naraženja ved kuštije Menschene. A jo to vam bylo nento přemalcně. Naše pokazky namakajo šo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben. Žicem vam riedne konc tyženja.
0: Jo, a grajo přišom vjetro sobu.
1: Vjetro.
0: A što píš a čižašta grado, de termometer stupaš i žínca, víče zmiome tekešči styria čižašta grado, nežilu južo lepe ugleda, pen ja, no, ešči dva čižašta grado. Grímaš a padaš nedi sepla nás, gledaš obšosem nás, pytaš o se chodne mestaško, negotuješ obše vele sporta ve svincu, podňo tak a tak nic, kroniga teke přes podnica.

ne zarebnega odsa šmežaš pšec, hitaš, to jo našo balo. S balom graš ne lepe v jazorje pri takih gorucih temperaturah, to gotu jo jasele, mi šo pšelša redne kunstuženja ljubežučka Agelciki.

0: Gregor Klimer ist die Rasse in Narija.
1: Servus.
2: Serski svijin za vas nic nejo, a teke serske dude nevabje vas to slepego na kauču, veto nemusušo seže štajom vam nento překlid, co se vace ešti čoj koen stuženja. Lubnjolske galerije vabje žinca viacor do Błotu, tam bužo vecega šestčih viacor zachopiš riedna noc umjostvom. Ve starom mieste Lubňova bužo tož gežba umjocam šiklidovaš při svojom kreatívnym žile, čochtaš pagasach a drogach s kvaškom vinom vici zgojniš ved ugetovania pyšnotkov a snaž neco riedningo kupiš za to šikno zmiešo chylu a to až do noci zega jadnastich. Přijašele knigvo majo vidše dobru gožbu za uvapotky ve Berkovach, tam bužo vidše knigvarni lezecajn Čantarove Mark knigvo, to njedej bešjano suche předavanje, teke šake rozluštovanje budu pedla, chtož co tam teke nieco předavaš, mežo se ešti přizjaviš ve te knigvarni ve gvonej droze živiš na sčobi, to jo ve Berkovach. Tož potom zavšem njoco bota spuštiš ma nježelu dalšnor jednu vec, žeš mežo njeco dolabovaš, však pšo se na tom dňu Berkojskem hotelu Waldhotel Eiche napišne vedpudnjo a viacor pet motom burska drastva rejujo rejujšo sobu. Na pojadnok jo namša s parariom Mivers gogolojske gerce zagraju vedciga dviju až do pezniko vedpudnja budu budki s tradicionelnimi produktami a mark ludovih drastvu, od sebe uklincajo vet na po šestčih na muzikalijski part. Ako što još slyšali, bužo nježelu prijedna gešpa za obživovanje rejtarjov a kenjov kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovanja bužo dveja recna namša kezlajenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšu najedovaš a svešiš z vesadu teke serski kjališ bužo zazniš, namša bužo zega jadno. A my glitamy do Berlinia. Koniec tyżenia budu tam ministerstwa, kanclarski amt a mediowy amt weceniš swoje żuria zagestči. Serbe budu teke pedla a top 6 reprezentaciju we mienčenowym sekretariáše. Ved na požasušech do viaco 6 bužo ten sekretariát sebie prezentirovaš ve zviskovem nučikonem ministerstvie adresa jo Berlinju Altmoabit. Und als Zürcherstja, dann schätzte er ju narodne Menschen, Friese, Dane a Serbe majo svoje vesebne gestči a zadolnych Serbo jo kun Bruning pedla uše togo pšiža či raze obžen kviz a muzikove naraženja ved kušteje Menschen. A jo to vam bylo nento přemalcně. Naše pokazky namakajo šo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben. Žicem vam riedne konc tyženja.
0: Jo, a grajo přišom vjetro sobu.
1: Vjetro.
0: A što píš, a čižašta grado, de termometer stupaš žínca, víče zmiome, tekešči styria čižašta grado, nežilu južo lepe ukleda, pen ja, no, ešči dva čižašta grado. Grímaš a padaš nedi se planas, gledaš obšosem nas, pytaš o se chodne mestaško, nie gotujoš obše vele sporta ves vincu podnio, tak a tak nic, kroniga teke přes podnica.